0: Nggak, tapi godoh embon nih kayak angku sana senang ke angku. Biasanya kan wenton aja ngan anget.
1: Dasar begodoh demen. Kadang-kadang goreng aja ya, bermag ya, aja ngan nasi.
0: Oh, aja ngan nasi, kenton?
1: Dengan aja ya.
0: Oh, kenton.
1: Yang goreng anu-anu aja ngan nasi, boleh ada bagi dua kan.
0: Bagi dua mantan. Serahina ngajang sekadi nikah.
1: Nggih, ayo mah demen ka demen.
0: Oh, angin api nika manfaat ring tubuh ka anggo.
1: Aya lain wae manfaat apo ye bahasa depan teh sebatu ngajang ngajang buah-buahan masih ge arek-arek ngajang buah.
0: Yen ring pekubon ka angko ten wenten nandurin punyan biu niki ka angko pangtan jek numbas mantan.
1: Sajo ge ditabanan ge ge. Jarang.
0: Ya, napi? Halo Kak Angku? Kak Angku? Yih, kenapa nih Ki Ical suaranya nih Kak Angku? Durung presida puput nih kengge. Tan kenapa Kak Angku wawanin malah je bos nge. Ringkur Kak Angku sudah nih sirah puniki sapa sanggra mewali. Topik kita olahan buah pisang nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Sumanggung nge.
0: Ingge, Rahajang mewali. Pak Mang Pandu, megendeng dumun Pak Mang.
2: Mau launching iki.
0: Mau launching napi tembang anyar.
2: Tahan.
0: Ten manggung-manggung wali Pak Mang. Akeh fans Pak Mang niki nyantosang.
2: Niki kenten batis yang keseliu niki.
0: Oh, pidan niko.
2: Sampun 10 hari yang ngidang kijo niki.
0: Oh, ten napi wasane berobat nika Pak Mang.
2: Sampun.
0: Sampun.
2: Nggih, ibi.
0: Oke.
2: Aduh ampura.
0: Nggih, ten kenapi Pak Mang? Ten dagingin minyak kan ten Pak Mang, urut pelan-pelan Pak Mang.
2: Sampun nih bini ke pijet.
0: Oh, sampun. Nggih, geles kena Pak Mang nggih. Kangnya ngibur ring radio ke manten niki berarti. Mengisi kekosongan Pak Mang niki mangken nggih. Pak Mang, kita bahas tentang olahan buah pisang niki Pak Mang. Pun napi buah pisang napi ke manten sane wenter ing pekubon. Minap niki Pak Mang nandur.
2: Nggih, wonten niki pisang sabeb, nggih. Wonten pisang susu. Nggih, wonten pisang kate niki kadhi mangkin niki tapi kate luar niki jawi niki agak tegah-tegah niki nggih. Don tebal-tebal niki. Niki ana Cavendish hijau kecap.
0: Berarti tiga jenis niki Pak Mang nandur ing pekubon kentan.
2: Nggih. Pisang raja, wintan.
0: Pisang raja, sana cian lebih mudah nih ke berbuah, Pak Mang?
2: Anet, kentan pisang susu nih ke.
0: Oh, biu susu.
2: Pisang raja mewah pisang nih ke membuah.
0: Oh, kentan, ngantos berbulan-bulan nih ke berarti Pak Mang? Halo Pak Mang?
2: Iya.
0: Ngantos nih ke berbulan-bulan buahnya nih ke?
2: Pisang raja nih ke?
0: Iya.
2: Kadang-kadang mati nih ke dumunan sedurung membuah.
0: Membuah. Napi yang ngajak nih ke Pak Ma?
2: Iya nih ke sampun tenuning yang pesuh. Pesuh nih ke kadang-kadang buah yang di sisi. Kenten duung nih ke tapi di tengahnya selam kenten.
0: Oh. Nih ke dados aja berarti ten nge pun.
2: Ten.
0: Oh pun kenten nge.
2: Dumun sepak tiang nih ke balen tiang di tengahnya nih ke selam nih ke. Yang tiang awak tiang di beten nih ke jadi hilang.
0: Kenten. Yang paling mudah berarti biu susu. Nah, paling akehan mah buah neken nih ke Pak Mang.
2: Pisang sabo nih ke.
0: Oh, biu sabo.
2: Pisang sabo nih ke talar kentan, talar dangan kena penyakit nih kan, kena virus nih ke talar.
0: Oh, virus napi yang kita konsumsi kenten atau buahnya?
2: Buahnya.
0: Oh, buahnya.
2: Buahnya kentan kena. Ini virus sering selam-selam nih ke tengah nih.
0: Oh, kentan. Nika ampun membusuk ataupun api nih ke bius sabo?
2: Durung. Busuk tapi membuah nih ke yang balen patah kan di pisang raja nih.
0: Raja nih ke daging selam-selam nge.
2: Nge.
0: Oh, mungkin karena terlalu lama tanpa anggetan, anget biu. Otan.
2: Nika kan pisang sabo nih ke kan kentan. Sami nih ke dada sanggian talar daun. Sampai jantung pisang
0: busuh nih kan. Busuh
2: nih. Angin sayur
0: nih kan. Angin sayur. Yen buah pisangnya dumun kan paling sering kita konsumsi secara langsung kan. Tan yang diolah biasanya paling langka napi nih ke Pak Mang kalau dari Pak Mang dumun pribadi.
2: ngihin seringnya kan nedangan ke pisang goreng.
0: Pisang goreng.
2: Lalu nanas yang ngai kinten kue kacamata.
0: Kue napi?
2: Kue kacamata.
0: Kacamata bahan dasar dari pisang berarti.
2: Nih bahannya ubi,
0: ubi
2: sarang pisang.
0: Nge. Oh pisang napi ke angin nih ke Pak Mang?
2: Pisang kinten, pisang yang biasanya nih ke pisang raja, utawi pisang sabo nih kan.
0: Pisang raja, pisang sabo. Nika kan wow nih Kang, pisang raja paling mewah tumbuh nih kinten nge. Oh berarti alternatifnya angin pisang sabo berarti Pak Mang nge.
2: Nih atau nih ke angin kue kacamata.
0: Kue
2: kan kacamata. Uning nih ke kacamata nih ke.
0: Napi kue kacamata tuh uning nggak nggak bolu mentok bolu bis biu.
2: Olahan ubi makike nih ke, mungkin kan ubi makike, kan ampun makike, nah makin di napi dan di balur nih ke kentan nih ke tengah-tengah nih genah kentan nih ke pisang nih ke kalle, yang sampun nih ke kukus sekali persan nih ke sekali cokok nih ke, nih ampun kentan kan ampun makukus, ampun dia ampun matang nih ke ampun lebang, makin buka nih ke dingin temun wabu kat-kat.
0: Oh.
2: Nah kan kita di kenten ya kacamata.
0: Kacamata, iya. Dinamakan kue kacamata.
2: Kacamata.
0: Oh
2: kacamata.
0: Biasanya Pak Mang ngaryenin kue nike memang gabut atau bahasannya makin kenten waktu luang atau memang ada acara wau ngaryenin kue kacamata Pak Mang?
2: Iseng manten ya kenten nggak kenten ampun yang kenten waktu luang kenten kenten napi dan kenten tapi makin jarang.
0: Oh jarang, tapi berarti Pak Mang Niki hobinya memasak kue berarti bisa dikatakan Pak Mang ya?
2: Kan.
0: Oh nenten, tapi bisa kan. Pak Mang
2: bisa nge.
0: Oke nenten, selain Niki mungkin diolah menjadi kue kacamata napi malih Niki Pak Mang yang sering godoh, dibuat sendiri
2: nge. Godoh, kadang-kadang kenten yang blender nih ke dagingin kenten nge, blender, angin minum ke mantan.
0: Blender nge, langsung nge. Tanpa dimix buah apapun berarti ya?
2: Ini kadang-kadang campur yang wentan, wentan ke pisang, ke wentan. Pangtan gelis kenten berak nih kan tapi lodoh nih kan.
0: Lodoh nih biu, bener-bener. Yeah. Terlalu lodoh, terlalu jelek kenten nih yang pun coklat-coklat yeah, tengah nih.
2: Garangit nih ke muring.
0: Nih, garangit nih ke pun, penikan kok gak wow, Rainbow Eka gelatak letek, biu garangit langsung kan ngapung dadosnya.
2: Nih, wentan kukus nih ke yang biu dan sabo nih ke, nih kan. Uning pisang gancan uning.
0: Ton uning.
2: Ini ke sering anggennya ngai Banten, ini ke yang nanti ngai ngarian yang suci, kenten perlu pisang gancan karyo.
0: Oke, okay, nanti. Oh, anggen bebantanan upacara berarti okay. Paling banyak nge.
2: Ini lurus mengancan.
0: Oh, peningkan Bu Eka mirip Niki Wau, Bu Uban Badung, Taler.
2: Yang pisang batu kan akeh ring wewidangan batu bulan ring Bu Eka BB ini kan.
0: Oh karena napi daerahnya batu bulan katanya kan.
2: Ini pisang mas nih kan ring
0: pisang mas
2: ring Margi Sulawesi bentar nake.
0: Iya, tanpa menyebut nama tokonya, gongge sabun uning, berjajar emas-emasan. Uning gen Pak Mang, niki napi malih Pak Mang.
2: Ini kawin, uning pisang lebaga.
0: Lembaga, lebaga kentan.
2: Nge, pisang lebaga.
0: Kentan uning gongge.
2: Sekadi pisang napi yang nge, sasih nike, sekadi pisang susu, teksturnya patah. Cuman mendaging biji tengah tadi biu batu kadang-kadang kale akeh kadang-kadang bijinya nih kan.
0: Oke enten nika biasanya napi wasanya kepanggil dengan ring Bali niki Pak Mang soalnya gue nggak tahu uning agak jarang ngangen biu nika
2: ring gianyar enten ke bawah nika ring daerah Kramas nika nika nika yang pisang trucuk yang ring Bangli pisang lebaga.
0: Oh beda-beda penyebutan ya Pak Mangnya. Tapi satu buah kan nih kan ya satu buah ya, satu buah. Jenis. Oh iya.
2: Pisang pisang lutung, pisang buah, pisang akeh nih kan. Pisang seribu enten.
0: Oh sampun pernah mencoba Pak Mang?
2: Pisang seribu nih kan enak. Kadi campuran pisang mas taler pisang susu nih kan.
0: Pisang susu yang pisang lebaga nih ke punapi Pak Mang pun nanin dicoba.
2: Sampun nih ke becik nih kenten kukus nika.
0: Ya, oh, kukus ke mantan.
2: Nggih, semental nika nggih, kemal-kemal nika, kukus nika.
0: Nggih, nggih.
2: Lebih kesat kan pisang ketip.
0: Nika. Ketip biu ketip. Iya, iya, iya.
2: Yang ketip kan mantan sekali nika. Nggih, sekali pernikahan Bu Eka Bali taler Jawa.
0: Iya, iya.
2: Di Jawa nika pisang ketip taluh nika.
0: Nggih,
2: Bali ne pisang ketip tulang.
0: Tulang. Oh, kenten.
2: Lebih enak.
0: Inge, suk semua Pak Mang. Sampun menginformasikan jenis-jenis buah pisang niki.
2: Suk semua tiang antuk galah. Ibu Jerman niki nyarang kalau ibu Santa nge.
0: Oh, niki wenten salam taler majaring Pak Mang saking Nini Jerman taler nge.
2: Oh nge. Sahaja Jerman nge makin munggah niki.
0: Nge.
2: Udah kena rahayu Bu Jerman taler Nini Santa nge. Taler sana siwasan nge.
0: Inge Pak Mang.
2: Yang pamit.
0: Tata kena Pak Mang.
2: Nih astengkaro semua. Om santi santi santi.
0: Inge suk semua Pak Mang Pandu sampun nyaringin gongnya Cynthia. Kak Angku Sudani niki wenten salam saking Nini Jerman nggih. Nunu Hendi ya sawi dengan batu bulan. Saya suka pisang keju dan pisang aroma. Berarti diolah niki nggih diisi campuran-campuran topping keju, minap wenten coklat nggih, pisang goreng nih Kang nggih. Rakelantre malah jiwas gongnya nyaringin mawali tetap niki ring perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya.

0: kesarangan.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

ini tuseng jeglah kira ke pedidik ni gelah ajak mekejang mekejang sehanan ning ane murip di kumini merluang ane madani ni adane loh mementingkan diri sendiri amrih suka ning awak tanton laran ning wong lain ini jadi kini cara nih mau loh ketipunya ditulah kumumah belaju diju gede yehe aduh ini kentan yang

lah beli gede nih. Saki wale yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mecentok ditu di semapuri semarapura.

ke buka beli gede lakar bani tekening beli gede angon tiang nyamuk lihat tiang wantah ngentenin beli gede kemantan ining sapu nike jadu durus

remaja dikilis asun kelas dawar mukrah tiang perang lah makanya presiden kalau ngecap pada umwali budak remaja yang diamunikin gede pisin kogodana nyipakin di tiang iri kerepun ajar kemana di tiang ratu dua pulik yalin adek.